0: Baba wa JP Abidakun o jijelo. Ba ki baba tan pe o ku ba ni gbeto na mi o ni ranti ki mu ki ranti awon eyan titi ki ma sara iranti baba mi
1: ti mi ninu maya re ori wa da kun
0: abesi olodu toke odu baba wa oba wa adebayo kechiku oju oni tin.